Euroopa regioonide komitee eesmärk on anda Euroopa Liidu institutsioonidele nõu. Regioonide komitee kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalik liidu õigusloome protsessis kaasa rääkida. See võimaldab otsuste tegemisel liidu elanike vajadusi ja piirkondade eripärasid arvesse võtta. Samal ajal aitab regioonide komitee piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel ka Euroopa Liidu õigusakte paremini rakendada. Näiteks avaldati koos Euroopa Komisjoniga Euroopa roheleppe teemaline käsiraamat, kus kirjeldatakse, millised meetmed on juba hästi toiminud ning kust saada roheüleminekuks tehnilist ja rahalist abi. Kui Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament koostavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga seotud õigusakte, peavad nad küsima regioonide komitee arvamust. Kui seda ei tehta, võib regioonide komitee nad oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu kohtusse kaevata. Regioonide komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel, kui mõni õigusakt tundub kohalike või piirkondlike huve riivavat. Muide, Euroopa Liidu kohtu kohta saab kuulata Jargooni džungli samanimelisest osast.